Здравейте, приятели, и добре дошли, казвам на всички в днешния епизод на Не знаехте това. Аз съм Ади и реших да си поговорим за нещо, което съм убедена, че всички използваме, но пък не сме се замисляли как работи то. Става въпрос за Wi-Fi-а. Интернета, който днес е неотменима част от ежедневието ни, особено в работата, общуването и развлеченията, може да бъде достъпен за секунди чрез технологията, наречена Wi-Fi. Благодарение на нея устройства като смартфони, таблети и лаптопи се свързват към мрежата помежду си изключително бързо и лесно, без нужда от сложни настройки. И нека разгледаме какво прави тази технология толкова интересна и важна в нашето дигитално време. Тук възниква естествено въпроса какво представлява Wi-Fi. Това е технология за безжична връзка, която позволява на различни устройства, като компютри, смартфони, таблети, конзоли, музикални плеери и какво ли още не, да се свързват с интернет и помежду си без нужда от, забележете, кабели. Тя използва безжични точки за достъп, разположени в близост, за да осигури връзка с локална мрежа. А Wi-Fi е знак за съвместимост, който показва, че дадено технологично устройство поддържа безжична връзка. Тези връзки се осъществяват чрез радиочастоти обикновено 2,4 ГГц или 5 ГГц. Зависимост, разбира се, от поддържания стандарт и използваното оборудване. И ако съм успяла да прикува вниманието ви, то останете на същата честота.

Здравейте отново! В Не знаехте това, говорим си за Wi-Fi днес, като може би не знаехте това, че историята на безжичната комуникация започва през далечната 1888 година. Тогава германският физик Хайнрих Рудолф Херц създава първите радиовълни. През 30-те години на 20 век пък се развиват радиото и телевизията с частотно модулирани сигнали, а през 70-те години се появяват първите безжични телефонни системи, които използват аналогови сигнали. Началото на 80-те години пък идва и стандарта GSM, разработен специално за клетъчни мрежи. Той има за цел да осигури по-високо качество на сигнала и по-бързо предаване на данни, а това изисква създаването на доста по-модерни устройства и услуги, които да отговарят на нарастващите нужди на потребителите. Така отиваме и през 90-те години, когато се създава стандарт. Единен стандарт, а това е много важна стъпка към регулирането и развитието на безжичните мрежи, защото този стандарт определя как устройствата да комуникират помежду си чрез безжична мрежа. А през 97-та година Вик Хейс, председател на комитета, официално полага и основата на съвременната Wi-Fi технология. И от тогава термина Wi-Fi се използва за популяризиране и представяне на тази технология пред широката публика.

Преполовихме времето ни днес, не знахте това, приятели, без да се разсейвам, започвам да говоря по същество по темата ни. В повечето държави съществува официален регулаторен орган, отговарящ за контрола и управлението на използването на безжични технологии и Wi-Fi мрежи в съответствие с националните закони и стандарти, нали така? Обаче някога замисляли ли сме се кой регулира Wi-Fi мрежите в България? Ами у нас органа, който отговаря за управлението и регулирането на безжичните комуникации, включително Wi-Fi технологиите, е Комисията за регулиране на съобщенията. Това е независим държавен орган, чиято основна задача е да създава условия за конкурентно и устойчиво развитие на електронните съобщения и да защитава интересите на потребителите, което е много важно. Освен това, отговаря за управлението на радиочастотния спектър, включително определянето на частотни ленти, използвани за Wi-Fi и други безжични мрежи. Комисията въвежда и техническите изисквания, като например допустимата мощност на предаване. А освен да научаваме по нещо ново, все пак сме се събрали тук и да слушаме хубава музика. Затова сега нека увеличим радиото за следващите песни по Magic.

Carbone con Johnny Wayne. Sagabona.

Най-интересното ставих за накрая. Днес, както добре си знаем, говорим за Wi-Fi в Не знаехте това и подхващам най-пеперливата тема в последно време, а именно 5G-то. Толкова ли е опасно и всички изписани неща в интернет доближават ли се поне малко до истината? Възможно е да сте виждали наистина значение като 5G или 5 GHz в името на някоя Wi-Fi мрежа, особено когато сте настройвали рутер, усилвател на сигнал или просто сте преглеждали наличните безжични мрежи наоколо. Освен това, вероятно сте забелязали, че и 5G често се споменава заедно с 2,4 ГГц в техническите характеристики или в менюто с настройки. Но какво точно означават тези термини и с какво се различават? Както стана ясно, частотните диапазони са широко използвани за безжичната комуникация. Благодарение на по-високата частота обаче 5G позволява значително по-бърза трансмисия на данни. Все пак тази по-висока частота обаче си идва и със своята цена. Както е казал нашия народ, няма пълно щастие. А каква е цената, която плащаме за 5G? Ами по-късия обхват. Обикновено 5G осигурява стабилна връзка в рамките на около 15 метра, докато 2,4 ГГц покрива около 20 метра. И разбира се, завършваме положително. В България имаме една от най-бързите мрежи, така че поне за това ни е много трудно да се оплачем. И това ви подбрах за днес, приятели. Темата е много обширна и още много какво да се каже по нея, но ще го оставя на специалистите и ентусиастите. Аз съм Ади, пожелавам ви много усмивки и ви казвам чао до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
5: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Кингс Вали.

0: Да, да и да!
1: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Magic Start –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджет. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване на устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерство на финансите не ни достигат 2,1 милиарда. До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители, нито ги е обявил публично. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиера Румен Радев и министри от кабинета. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документа. Според Аксиос, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимката от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници. Меморандума предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузкия проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия. Русия атакува украинската столица Киев с ракети, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на градската военна администрация, в публикация

0: В телеграм, цитирана от Reuters, властите призоваха местните жители да се скрият в бомбоубежищата. Врагът атакува столицата с балистични ракети. Скрийте се на безопасно място, докато въздушната тревога не бъде отменена, посочи Ткаченко. В Киев оттекват взривове, каза Reuters. Очевидец, на по-голямата част от територията на Украина бе обявена въздушна тревога. По думите на кореспондента на ДПА, експлозии са чути, включително в центъра на столицата. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. До днес до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено до движението по пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус, посока София. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилния поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километър, където се включва на магистралата.
1: Митко Павлов.

Добро утро, уважаеми дами и господа. Едва ли с нещо мога да ви учудя, че точно в този час се включвам аз зад микрофон. Точно на тази чистота, естествено, другаде няма как да се чуем физически или емоционално. Та на 18 юни в четвъртък. За мен е огромно удоволствие, че мога да стартирам денят ви. Ще се разсъним заедно, ще направим всичко възможно да повдигнем духа и емоционалното си състояние. Като текст днес трябва да ви кажа, че нещата не са много окей. Смисъл, вадих идиощини, ама няма достатъчно. Та малко по-посничко от към текст програмата, но от към музика смятам първия час да се раздам цигански. Съвсем откровенно казано. Желая ви великолепен четвъртък. За мен лично този ден започва така.

Та такива ми ти работи, уважаеми. Да си го стартирам вече утрото и текстово. Everybody, царевичка, такаредам, парадам, нали? Това е едно видео, което се опитам да цитирам абсолютно лаишки и неуспешно, разбира се, което набира шеметна популярност в момента. В него мъж, който се продава, той, че се продава, но се представя, исках да кажа, за Наско, продава царевица, като реди нещата в Рими на плажа, и иска 5 евро за кочан. Коментарите под видеото, приятели, са абсолютно брутални. Питат се отдолу къде е снимката, от Равда ли, от Ахтопол, от градина, защото става въпрос за морето. Коментират се и от цените. Жесток хейт се сипа отдолу за цените. Някой казва, че в по-южните курорти кочана е по 4 евро. Средната цена е 5 евро за една царевица, но има и места, на където в момента удря 7 евро. Велика история. Миналата година, между другото, същия пичага бяха канели в няколко дискотеки с се казана с царевица, за да забавлява клиенти. Това е, приятели. Сезонът е открит, цените са открити, туристи нема, съвсем нормално. Ричи Лъското сърце, не съм го видел скоро да обикаля студията да се жалва как му трябва държавна подкрепа. Но ти диги още цените, искай. Искай клиенти. Искай клиенти.

Продължаваме, както беше Лили Иванова, любовта е по-силна от всичко, приятели. Това не мисля, че някой въобще би го оспорил, тъй като многократно сме се уверявали в силата на това клише. Но когато се съберат набори, нещата просто стават толкова романтични и толкова мили, че не знам. Лили Иванова и Семен Сакскобургготски си разказват вицове за себе си, когато са заедно. Това разкри пред телеграф биографа на Лили Иванова, Валерия Велева. Тя добави, че и двамата са изключително тънко чувство, с изключително тънко чувство за хумор, извинявайте, и се смеят на остроумието на анекдотите, посветени на техните особи. А Сакскобургготски е събрал негови карикатури в една от залите на резиденцията си в Царска Бистрица. И с удоволствие ги показва на дипломати, когато му гостуват. Кой му гостува, нямам идея. Но Лили Иванова е отправила специален поздрав към Симеон Сакскобургготски по случай рождения му ден вчера. Пожелавам му здраве, щастие и успехи, разбира се. Той е батко на Лили Иванова с 2 години. Има предвид Симеон. На 89 е станал вчера. Аз не знаех, че Лили Иванова някой изобщо знае на колко години, но ето, тук в публикацията пише. Дамата е на 87. Ех, тръмпе, тръмпе. Но нищо, наборите като се върти. Толкова е мило и толкова е прекрасно. 8:30 е часа, приятели. Аз ви казах откъм текст, днес е тотална дупка. Но няма никакво значение. Важното е сте здрави. Продължаваме.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
6: Само ще разгледаме.
7: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
8: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми 9:22, що се смея, не знам. В смисъл, аз много пъти се смея, без да знам защо, но по-хубаво е, може би, че се смея, а не толкова, че не знам защо се смея. Та, прогноза за време, има ли смисъл да ви разцъквам? Хубаво е времето днес, евентуално мога да вална след обед. Смисъл, така мога да го резюмирам. Ако трябва да влизам, нали, в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология, да ви цитирам всичко дословно, окей, преди обяд предимно слънчево, в сутрешните часове възможно някъде да има мъгли, това ще се разсее, дъжд след обед, условия за градушка в Източна България, 26-30 като температури, за София около 26. По морето, казах ви, аз няма да дам по никакъв начин прогноза за морето, защото съм тук. Планините, слънчево време до обяд, след обяд и там възможно е да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максимална температура на 1200 метра около 20 градуса на 2000 около 12. Мерси много за всичко.

Ами, аз ви казах абсолютно цигания до 9 часа. След това резко ще сме на фланга. Хороскоп трябва да ви дам, приятели, защото госпожа Пенчева дебне, нали, знаете, и то от засада, не от нещо друго. Според нея Луната е в знак Лъв до 6:20 утре след обед. В периода е изпълнен с много оптимизъм, приятели, увеличават се решителността и самоувереността според нея, но денят предразполага към хазартност и много лесно се харчат пари. В този период много лесно също се взимат пари на заем, защото хората са по-щедри, но много трудно се връщат. Трудно се сдържат днес емоциите. Ако имате проблем с сърдечно-съдовата си система, с диафрагмата и гърба, трябва да знаете, че е абсолютно нормално. Това ще ви мине утре до 6:20, така след обед. Добре е този ден да се прекара в уединение, физическо натоварване да се избягва. Ден на вербалната магия и много тежък за организма. Ако днес имате проблеми с мускулите или шийният отдел, това означава, че нарушавате законите на Вселената. Тоест, ако ви дърпа нещо врата, имате проблем с Вселената, нямате проблем с... нещо, нали? Не, нямате такъв проблем. С Вселената ви е проблема, не ви е дискова херния. Спокойно. Написала е, че за полов контакт денят е прекрасен, но трябва да бъдете внимателни към интимните си взаимоотношения, особено ако не сте в брачни такива. И ако правите секс, трябва да използвате доста по-леки форми, отколкото иначе бихте искали да си позволите. При козметики, при фризьор днес не се ходи. Но за болекар може.

0: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
8: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца. Строителните дейности в участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това

0: Разрешение даде министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Шишков и председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров се ангажираха в бъдеще пътните ремонти да бъдат координирани предварително с Министерство на туризма и туристическия бранш, за да се избегнат затруднения за пътуващите и бизнеса. Министърът отбеляза още един проблем, който съществува в общините, развиващи туризъм. Голяма част от морските общини нямат актуални общи устройствени планове. И това се прави умишлено. За да имаме качествен туризъм, аз като архитект ще ви кажа, че очевидно е, че трябва да имаме добро планиране и да не правим така, че местни кметове да си позволяват личните интереси да нарушават интересите на държавата. 653 милиона евро е стойността на договорите по обществените поръчки в Министерството на отбраната през 2020-2026 година. Това показва справката в новосъздадената система Sigma. Системата беше пусната от новото Министерство на дигиталната трансформация с мотива за прозрачност при харченето на публичните средства. За 6 години назад в Министерството на отбраната има сключени 646 договора, 152 фирми са получили поръчките. Значителна част от услугите са за ремонт и поддръжка, близо 47%, а останалите са предимно за отбранително оборудване, горива, електричество. Ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери ще обсъждат в Брюксел днес и утре. Президента на Украина Володимир Зеленски ще присъства на заседанието. По отношение на Украина ще има възможност да се отбележат важни етапи в европейското единство и ангажираност, сред които отварянето на първия преговорен клъстер, напредъка по 21-я санкционен пакет срещу Русия и изплащането на първия транш от заема за Украина до края на месеца. Вчера обаче министъра на външните работи Велислава Петрова заяви, че страната ни се противопоставя на санкциите срещу руския патриарх Кирил, както и на част от енергийните ограничения. По конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси лидерите ще обменят мнения как Европа може да допринесе за възстановяването на баланса в световната икономика заедно с основните си икономически партньори. Един израелски войник е загинал и 7 са ранени при боеве в Южен Ливан в сряда, съобщи израелската армия. Старши сержант Александър Филин на 29 години е паднал в бой. Инцидентът съвпада с подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран в сряда, насрочен към прекратяване на войната в Близки изток. Бойните действия са спрени на всички фронтове, включително в Ливан. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Ограничено е движението в посока София в 5-километров участък от автомагистрала Тракия от 55 до 60 км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас.

Уважаеми, часа 9:06, ние си се втурваме във втория час. Между другото, Fate No More са сключили договор до година за... Доколкото разбрах... не разбрах дали е за световно турне. Или за поредица от концерти, но до година би трябвало да се съберат... ако са живи деца, като тогава всички да се съберат в оригинален състав и да избичат серия от концерти. Това просто се сетих. Между другото, не знам дали сте обърнали медийно внимание на това, че бяха задържали някакви хора, калашници ги бяха нарекли там, нещо Костин Братуйо, но и още разни други места около София, но както и да е. Само да погледна заглавие. Значи заглавието е следното. Задържан при акцията срещу калашниците, Натопен съм от проститутка, в която съм влюбен. Така. Натопен съм от проститутка, в която съм влюбен, цитирам ви. Това е Светла. Ние живеем заедно от една година. Тя преди 4 дни ме потърси с молба за помощ. Намерих и апартамент и там ме задържаха ГДБОП. Това са думите пред Софийски районен съд на Минко Петров, който е сред обвинените при акцията срещу калашниците. Мъжът е подведен под отговорност за транспортиране на жени, които щели да проституират, както и че е ударил двама полицаи. Той самия пред районния съд Софийски разказа, че кара нелегално такси. Като такъв е возил хора от всякакви възрасти и според него всякакви хора. Но само Светла, в която той е влюбен, а тя е проститутка, е дала показания, че кара жени. Нали това е? Човека каза, аз съм невинен, просто съм влюбен в проститутка. Това е. И тя ме натопи. Не знам.

неделя, уважаеми, аз верно хороскоп ви дадох преди около час, обаче, приятели, имало нещо много, много, много по-важно. Олелей! В народния календар, гледай са, днешния ден се свързва с специален летен период, когато природата е най-силна. Средата на юни се е смятала за време, когато е важно да се запази спокойствие, да се довършат делата и да се избягват конфликти. Денят е хубаво да се прекара във вършене на домакинска работа и в разбирателство с другите. Като сутрешните природни явления, особено росата, с голяма сила на този ден. Вярвало се, че тя има пречистващи и лечебни свойства, т.е. днес миенето с роса се смята за полезно за здравето и, разбира се, и за красотата ви, приятели. Нали? На 18 юни църквата предупреждава да се избягват къвги, негодования, зависти и самохвалство. Коя църква не знам, ние нашата тук църква не имаме. Тук имаме клон на милицията, но важно е на този ден да се проявява милост, приятели. Но според народните вярвания, които ви цитирам от преди малко, на този ден не трябва да се оплаквате и не трябва да пиете алкохол, защото носи го проблеми. Нали, вчера и утре не носи проблеми алкохола, но днес носи. Това е. Ако видите паяк, който тъче паяжина, веща е стабилно и хубаво време. Врани, кръжащи високо в небето, вещаят влушаване на времето. Абе, що се занимавам аз с глупости, не знам, а пък нек си... Така си ми е приятно... Мюзика!

Уважаеми, знаете старата максима, че едно нещо, като си върви, обикновено нали, не го пипаш, за да не го развалиш. Не знам, когато едно нещо е красиво, дали важи същата максима, че не трябва да го пипаш, но пък ако можеш леко да го подпомогнеш. За какво говоря, защото малко не ми се разбира. Правя някакви дълги преамбюли, дето няма и нужда от тех. Става въпрос за следното. Акаунтът на албанската спортна медия Sportmania в Instagram си навлече гнева и възмущението на хиляди потребители, след като си позволи да представи снимка на германската спортна журналистка от Арт, Естер Седлачек, се казва тя, с огромен бюст, който е генериран от изкуствен интелект. Германската инфлуенсърка Луиза Делард написа в социалната мрежа, че това е крайно неприемливо и неуважително спрямо Седлачек и е докладвала акаунта на албанската медия. Писна ми от това красиви и талантливи жени от сферата на спорта да им се налага да виждат такива неща за себе си, написа самата тя. Самата репортерка Седлачек все още не е коментирала публично фалшивото си изображение. От албанската медия на този етап се въздържат от обяснение, но всъщност на снимката самата спортна журналистка от Германия, т.е. снимката е на нея заедно с друг спортен журналист, които коментират нещо и нейният бюст е наистина впечатляващо огромен. И в крайна сметка самия албански спортен сайт е увеличил гърдите с изкуствен интелект. Явно да привлече внимание към самата статия. Ма това месо се радваш, бе, братче. Жената изглежда перфектно.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG!
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Уважаеми, прогноза за време няма никакъв смисъл. Аз всяка сутрин ви обяснявам, че в 9:30 смисъл няма да ви давам прогноза за време. Няма програмата, което е малко малумно от моя страна, но сега толкова мога, толкова знам, нали, дето се казва. Нещо друго щях да сетих се. Сетих се за вчера за матча между Португалия и Конго. После сетих, че не съм си доспал, защото пък гледах и Англия, и Хърватска, но както и да, резултатите сте си ги видели, ако се интересувате. Между другото, достъпните градски автомобили на ток спестяват поне 1700 евро на година спрямо 10 годишен бензинов двигател, стига да се зареждат у дома през нощта. А с навлизането на десетки знайни и незнайни китайски марки, пазара на нови коли в България преминава през бърза промяна. Все повече клиенти се насочват към електрички за града, като вече има страшно много предложения, които не надхвърлят 25 000 евро с ДДС, като в същото време предлагат приличен пробег, особено при всекидневно ползване в града и на близки разстояния. Все повече вносители залагат на компактни модели, които, нали, са подходящи за градска среда и с по-леки батерии, пробег между 200 и 400 км с едно зареждане и изключително ниски експлоатационни разходи. Те такива ми ти работи. Нали, тук теглят чертата колко може да се спести от електрически автомобил. Главно заради зареждането и консумативите, които, нали, няма какво да сменеш толкова на електричката, освен ако всичко е окей, разбира се.

време всичко е маркетинг, Зато. Всичко е маркетинг. Продажба на сувенири с нацистски символи в Стария Север привлече международно внимание, след като едно полско списание публикува... Не мога да ви го прочета като име, защото газета Вибро... Не знам как се произнася, съжалявам. Това списание е публикувало критичен материал, в който поставя въпроса защо аджеба подобни предмети продължава да се предлагат абсолютно свободно в България. Статията е написана от един полски журналист след негова почивка в... в Несебър. По думите му, по сергиите и в антикварните магазини в Несебър могат да бъдат открити чаши и слика на Адолф Хитлер, свастики, значки, запалки, каски, пръстени и други предмети, свързани с нацистска Германия и Третия Райх. Това не е първият подобен случай. Преди една година, или преди две ще ви излъжа, айде да кажем две, израелска медия също сигнализира за продажбата на сувенири с свастики в Несебър. Проверка на място показва, че и днес в част от антикварните магазини в Несебър могат да бъдат открити подобни артикули. Продавачите обаче твърдят, че предметите не се предлагат с пропагандна цел, естествено, а като исторически артефакти и колекционерски експонати. На няколко езика сме поставили табели, че изложените предмети са свързани с историята на Германия и Втората световна война. Не се продават с цел пропаганда на фашистска идеология, са предназначени за колекционери и любители на историята, нали, това казват антиквари, което е логично, нали, да го кажат по този начин, но сред туристите реакциите са разнопосочни. Поляци казват, че за нас в Полша това е абсолютен абсурд. Това са символи, свързани с фашизма и с Хитлер. Въпреки това, търговците твърдят, че интерес към подобни предмети има от различни държави.

държави, от посетители от различни държави, като на всичкото отгоре полски и израелски туристи са си били купили подобни артикули. В момента след публикацията Община Несебър разпоредила проверка на всички антикварни магазини, предлагащи подобна стока. Случай обаче поставя и правни въпроси, защото има член на наказателния кодекс, според който проповядването на нацистка и друга антидемократична идеология е престъпление. И именно затова юристи посочват, че при продажбата и публичното излагане на подобни символи трябва внимателно да се преценява дали става въпрос за историческа експозиция или за действия, които могат да бъдат тълкувани като, кажи го, като пропаганда.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Сън.

0: Fest Sofia.
1: 3 plus 1?
2: 3 plus 1.
1: 3 plus 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Този юни.
5: Той ток възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей! Аз съм Лилипад.
4: Технологиите.
6: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
8: Сутрин с Митко Павлов.

0: Нямаме проблем с инфлацията в момента. Не бих искал обществото да бъде облъчвано, каза бившия министър на икономиката Николай Василев пред Нова. Според него България е на първо място по ръст на инфлацията в еврозоната по три причини. Сгрешена бюджетна политика с огромни дългови дефицити, ефектите от войната, повишаване на цената на нефта и големия ръст на доходите. Василев отбеляза, че за 30 години средната заплата у нас е нараснала с големи темпове, много по-бързо сравнено с инфлацията. Не смятам, че 0,2% за 2 месеца е голям проблем на България. Преди 3-4 години, през 2008, инфлацията беше далеч по-висока, да не говорим по времето на Виденов. Виновна е бюджетната политика, ако продължаваме така и до година ще имаме такава инфлация, коментира икономиста. Газ, пушек и пламъци се издигнаха над югоизточните райони на Каптония в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщи за Reuters очевидец. Първоначално не беше ясно какъв е източника на пожара. В района се намира Московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, летящи към Москва, написа кмета Сергей Собянин телеграм. По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели да ударят московския нефтопреработвателен завод, предава ТАСС. Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията, написа той в своя канал в социалната мрежа Макс. Министрите на отбраната от страните членки на НАТО се събират в Брюксел за ключова среща, посветена на сигурността на Алианса, бъдещата подкрепа за Украина и нарастващото напрежение в Близкия изток. Форумът се провежда в момент, когато европейските съюзници са под засилен натиск от Вашингтон да му поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. През май Съединените щати обявиха, че възнамеряват да ограничат предоставянето на част от военноморските и военновъздушните си ресурси за Европа при евентуален конфликт, настоявайки европейските държави да увеличат инвестициите в отбранителни способности. Управляващата в Куба комунистическа партия одобри пакет от реформи, насочени към отваряне на повече сектори за частни инвестиции. Решението е взето на фона на натиск от страна на Съединените щати и тежка икономическа криза в страната. Централният комитет на Кубинската комунистическа партия одобри новите предложения за икономически и социални промени, съобщи държавната телевизия в Хавана. Те включват разширяване на частния сектор чрез улесняване на процедурите за нов бизнес и привличане на повече капитали от кубинци в чужбина. Предвижда се и промени в селското стопанство и преструктуриране на държавния апарат. През 2021 година Куба разреши създаването на малки и средни предприятия с до 100 служители. От февруари тази година на частните компании беше разрешен и вносът на горива. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, след обедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Митко Павлов.

уважаеми, всичко наред, нали? Естествено, че всичко наред. Много ви моля, няма се предаваме. Днеска неща се не мери през главата, няма се издаваме. Сянка, защита на открито и така нататък. За какво говоря? Нямам абсолютно никаква представа. За какво говоря? Така, тук това, емката ви каза за нещата. Вчера, между другото, се разигра доста интересна случка, или по-скоро забавна, поне на мен, на входа на българския парламент. Граждани внесоха чрез мотокар и кашони 150 000 подписа в подкрепа на петиция, засягаща животновътството, телета да не се отглеждат в клетки, отделени от майките. Нали, настоява се за законодателни промени, аз по процеси. Като исканията не са от вчера, преди месец същия протест се проведе в центъра на София. Миналата година в парламента бяха внесени 110 000 подписа със същите настоявания. Комисията за прякото участие на гражданите във властта подкрепи тогава необходимостта от промени в нормативната уредба, но реален резултат нямаше, естествено. Клетките за телец са жестока практика от преди 50 години. Тя причинява страдания на животните, създава проблеми на стопаните, а промяната би донесла по-добри резултати и за самия фермер. Това гласят част от мотивите на организацията и нейните активисти. Но вчера ги внесоха с мотокар.

Уважаеми, не знам дали сте си обърнали сами внимание в разговора и за времето, нещо като универсален социален код. Нали, примерно, лошо ми е, може да би ще вали, главата ме боли, паднало е на атмосферното налягане, въртат на коленете, вероятно ще се промени времето. Нали, мнозина от нас са го използвали това нещо като словосъчетание в разговор, но много хора вярват, че времето влияе пряко на тяхното физическо и психическо състояние. Но сега екип от експерти, работещи с една международна система за диагностика, се взема да проучи дали съществува официално призната диагноза за чувствителност към времето. Изненадващо или не, отговор е не. Просто такъв медицински термин няма и не съществува. Обаче има някои свързани състояния. Нали, при студ, измръзвания, при горещини, топлино естествено, при резки промени в налягането, наблюдавани основно при летене или катерене на високи планини. Всичко това обаче звучи далеч от добре познатото ни усещане, че приближава буря или времето ни натиска. И все пак има ли нещо вярно? Лекари казват, че и да, и не. Примерно, някои невролози признават, че има връзка между главоболието и промените в атмосферното налягане, макар да използват други диагнози за описването на това нещо. Болки в ставите, има предположение, че промените в вискозитета на ставната течност могат да обяснят защо ставите издават в кавички, кога ще вали, но според това проучване повече от половината хора, които са участвали в проучването, вярват абсолютно безусловно, че времето абсолютно и тотално влияе на тяхното здраве. Ha ha ha.

0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни – Видес Арт Арена.

гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната

Доледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Уважаеми, чета една новина тук, не изпроводях след малко и просто не мога да повярвам на очите си, разбирате ли, смисъл това, което чета е толкова нечестно, толкова нелепо, смисъл, то няма смисъл, трябва да ви го прочета, за да има смисъл, защото иначе мога само да бълвам някакви думи, които и те нямат смисъл, изобщо нищо няма смисъл, приятели. Заглавие: Лидия притесни феновете си, спира участията.

Предполагам, че щом се чуваме, т.е. щом слушате тази програма, нямате абсолютно никаква представа коя е Лидия. Аз също нямам никаква представа коя е Лидия. Можеше със същия успех да бъде Соня или или де да знам, Таня. Но това е, приятели. Лидия притесни феновете си. Фенове, стотици притеснени фенове видях сутринта, идвайки насам с колело по Искърско шосе, приятели. На талази бяха, разбираш ли? Притеснени фенове. Поп-фолк дивата Лидия съобщи разочароваща новина за феновете си. Се слиза от сцената, дамата отменила участията си до края на месеца, защото изпитва тежка физическа умора, приятели. Всички, които ме познават, знаят колко много означават за мен музиката, сцената и работата. Не съм спирала нито за момент, откакто съм започнала. Не знае какво означава да спреш на време преди да си навредиш, докато не започнах физически да го усещам. Никога не съм била човек, който отказва или спира, но за първи път ми се налага да призная, че тялото ми има нужда да бъде чуто и до края на месеца си отменям участията. Хитро е това, между другото, 18 юни. Колко по участие да имаш за две седмици? Окей, нали? Така ще спирам до края на летото, разбирам, ама спирам за две седмици. Та така, приятели, Лидия, така като изглеждам, така като разглеждам тук профил, изглежда на 18 години, па мой ден на 12. Нямам никаква представа, мой ден на 38. Не знам. Това е, приятели, притеснени фенове. Еми и мен ми стана тъпо его и носа ми се запушива. Това е положението.

Продължаваме часа 11 без 10 минутки. И на този фон аз трябва да кажа чао. Има още една песен и новини, естествено. И утре съм сутринта на линия да приключим седмицата. Това е. Благодарство много, че бяхме заедно.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
2: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
8: 3 плюс 1?
9: 3 плюс 1.
8: 3 плюс 1 в Kings Valley?
9: Да, да и да.
10: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
8: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
10: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Сутрин с Митко

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Съдия Владислава Цариградска призова институциите да извършат цялостна проверка на всички случаи, в които срещу съдии и прокурори са използвани СРС-та и става дума за структурирана мрежа и система за контрол. Повод за това нейно искане стана разследването Корупция Ликс, което показа, че имената на множество магистрати са попадали в искания и разрешения за подслушване и наблюдение през последните години. За мен няма нищо скандално в това, което излиза през последните дни и седмици, благодарение на разследващите журналисти от BIRD.BG и техните колеги, които обработват огромен масив от информация и я представят по достъпен за обществото начин. За мен това е по-скоро притеснително. Още на 13 февруари 2024 година, по време на изслушването ми във Висшия съдебен съвет, след убийството на Мартин Божанов нотариуса, призовах за институционална проверка и отговор на вече видимата тогава опасност от злоупотреба с инструментите на тайния контрол. Става дума и за прокурорски проверки от НАП и други механизми за натиск.

0: каза Цариградска. Делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен в София преди 3 години, започва от начало. Това се налага след настояване от страна на близките на загиналото дете за отвод на съдийския състав. До този момент по делото бяха проведени 25 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е карал със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Родителите на момчето от години настояват за справедливо наказание и по-бързо правораздаване. Според тях случаят е показателен за проблемите в съдебната система и за начина, по който се разглеждат делата за смърт на пътя. Нова метеорологична станция ще известява за риск от природни бедствия по морето. Целта е максимално ранна прогноза, която да помогне на хората за бърза евакуация. Акцията е съвместна между туристическия бранш и учените от геолого-географския факултет към Софийския университет. Климатолога Симеон Матев е в основата на тази първа по рода си станция по нашето Черноморие. Пред Нова той обясни, че данните от станцията ще се използват както за подобряване на метеорологичните прогнози, така и за по-ефективно управление на рисковете при екстремни явления. По думите му, съоръжението ще помогне за навременни решения, които могат да ограничат щетите и дори да спасят човешки животи. Първите преговори между САЩ и Иран са планирани за петък в планинския курорт Бюргеншток в Швейцария след подписването на споразумение за прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон, съобщи в четвъртък швейцарското правителство. Към момента плана все още предвижда САЩ и Иран заедно с посредниците Пакистан и Катар и други участващи държави да се срещнат в Бюргеншток за първоначални преговори относно прилагането на споразумението. Към момента няма допълнителна информация относно графика и подробностите за тази среща, се посочва в изявление на швейцарското външно министерство. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Само ще разгледаме.
0: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
3: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте три нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Този юни.
7: Дойдох възможно най-бързо.
6: Играчките се изправят срещу...
8: Здравей! Аз съм Лилипад.
6: Технологиите.
8: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
6: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентът даде старт на процедурата по избор на нов член на Комисията за противодействие на корупцията, след като прие правилата за номиниране, представяне и изслушване на кандидатурите. Решението беше подкрепено от 184 народни представители, а 14 депутати от ДПС гласуваха против. След дебат в пленарната зала, депутатите удължиха срока за издигане на кандидатури от първоначално предвидените 3 на 7 дни. Предложението беше направено от председателя на парламентарната комисия по противодействие на корупцията Димитър Балев от Прогресивна България и получи широка подкрепа в залата. Променен беше и срока за подаване на становища и въпроси към кандидатите. По предложение на Велислав Величков от Продължаваме промяната, той също беше увеличен от 5 на 7 дни, за да се осигури повече време за обществено обсъждане и оценка на кандидатурите. Съгласно приетите правила, кандидатите за член на Антикорупционната комисия трябва да притежават магистърска степен по право, най-малко 10 години юридически стаж и доказани нравствени качества. Изискване е също така възрастта им да позволява да изкарат пълния 5-годишен мандат преди да навършат 65 години. Доставчикът Димитър Давидов поиска извинение от съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев заради причинени морални и имуществени щети, предизвикани от задържането му след инцидента между двамата преди месец на Софийска улица. Давидов пристигна в парламента по покана на Възраждане, които му осигуриха адвокатска защита. На 17 юни съдът отмени наложената му парична гаранция с аргумента, че е несъставен.

0: неправомерна по смисъла на наказателния кодекс, тъй като липсват доказателства за извършено престъпление по хулигански подбуди. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт, националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се срещата да участва премиера Румен Радев и министри от кабинета. От Министерството на външните работи предупреждават, че днес са заради стачка на част от обслужващия персонал на три летища в Париж. Шарл де Гол, Орли и Лю Бурже са възможни закъснения на полети и забавяния при проверки на пътници и обработката на багажа. От ведомството препоръчват пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно младо момиче, говорим за изпълнението на Мадона, то е точно от времето на нейната младост, но пък завинаги остана това име за нея като втори вариант, да кажем нещо за Мадона, материалното момиче. Ето така стартираме работното настроение в ден четвъртък, както винаги благодатен. И като говорихме за отминалото време на музиката, да поговорим за сегашното климатично такова. За малко ще отскочим за Германия, която е изправена пред дни с екстремно време, донесено от антициклона Горгиас, който пренася горещ и влажен въздух от Северо-Западна Африка. Очаква се температурите в някои региони да надхвърлят 30-36 градуса, а до почивните дни да достигнат дори 40 градуса. Обявени са и първите официални предупреждения за опасни горещини, които се очакват и първите тропически нощи за годината. Да припомним, тропическа нощ наричаме тъмното време, когато температурите не падат под 20 градуса. Какво е времето при нас? При нас вече в метеорологично отношение сме посрещнали лятото. В астрологично, знаем си, ще се случи тази неделя. Но и при нас високи температури, но не чак толкова екстремно високи, колкото обявяваме за други части в Европа. Има и прохладни дъждове. Надяваме се да няма градушки. А що се отнася до морето? Вълнението на морето е слабо, а температурата на морската вода съвсем подходяща вече за първите летни бани, 22-23 градуса. В събота температурите в София ще достигнат 28, в неделя 30 градуса, а пък 30-34 като максимум ще бъдат отбелязани в някои южни части в нашата страна. Другото, което можем да отбележим, е, че Гърция и Албания градусите ще стигнат 34, преваляванията там ще бъдат слаби в следобедните часове. В Западна Европа много горещо, в неделя в Париж се очакват почти 40 градусови жеги. В Мадрид температурите

0: ще прехвърля 40 градуса в неделя и понеделник, а за Лондон са очертани като максимум 28 градуса. Та този антициклон, ние знаем, че антициклоните носят приветливо време. Този антициклон е обхванал Западна Европа и точните топлите въздушни маси се намират в неговата периферия. От следващата седмица започва преносът на малко по-хладен въздух, който ще достигне и Балканите. Ами, чудесни са новините по отношение на климата, чудесни са както винаги по отношение на музиката. След минутка слушаме Wet Wet Wet.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
10: Работно време. Селена Бозова.

Има добри новини около Джон Бон Джови. Новините са, че той е напълно възстановен след операцията на гласните струни, която му беше направена преди 4 години. Освен това е готов за новото си турне, което стартира през юли. Джон Бон Джови си почива в градината край великолепното си имение в средиземноморски стил в Палм Бич, Флорида. Подънки, тениска, рок-легендата е самото въплъщение на хармонията, докато вълничките в басейна зад него се диплят от бриза, идващ от Атлантика. Скоро той ще се завърне в дома си в Нью-Джерси, за да поднови репетициите за предстоящото турне на групата си, но сега под синьото небе той се наслаждава на всеки миг извън работните си ангажименти. Ето това пише и така ни информират, че всичко с неговото здраве е наред. Добре, радваме се да го чуем и от тук по почтата на Джейсън Донован му пращаме много целувки.

Идват големите води океански. Брус Спрингстин, Боно, Стиви Уондър. Това са едни от хората, които ще присъстват и ще се присъединят към семейство Обама за откриването на новия президентски музей на Барак Обама в Чикаго. Списъкът с гости за тази церемония включва още Кристина Агилера, Дженифър Хъдсън, Еди Ведър, Джон Ледженд, Марк Антони, както и бившите президенти на щатите Джордж Буш и Бил Клинтън. Очаква се Барак Обама и бившата първа дама Мишел да произнесат речи на откриването. Тържеството, достъпно само за поканени гости, ще бъде излъчвано на живо и ще даде старт на уикенд с мероприятия, фокусирани около президентския център Барак Обама, който ще отвори врати за широката публика. Ето го сега, съвсем скоро, на 19 юни.

0: И след това наистина силно танцовално присъствие на Абба по Magic. Започваме да се оглеждаме какво остава за слушане до финала на този наш първи общ трудов час. Ето ги, те са три истории, подредени са така: Terence Trent D'Arby и The Dream в едно изпълнение, Modern Talking и Lifehouse Family точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер M за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: 3+1?
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Премьерът Румен Радев заяви на националната среща на местната и централната власт, че подкрепя приоритетното искане на общините за финансова децентрализация и подчерта, че от нова власт винаги се очаква много и веднага. Радев отбеляза, че въпреки острото политическо противопоставяне, общините са успели да се обединят, а бъдещето на България зависи от ефективното взаимодействие между централната и местната власт. Според него силна държава не може да съществува с слаби региони, а кметовете са гръбнакът на държавността, защото ежедневно посрещат нуждите и проблемите на хората. Премьерът подчерта, че успех може да има само при споделена отговорност, доверие, активно сътрудничество и постоянен диалог, като общата цел е преодоляване на регионалните дисбаланси и повишаване на благосъстоянието на гражданите. Министърът на транспорта Георги Пеев е разпоредил одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат ясна картина за реалното състояние на трите държавни дружества. Проверките са със срок 45 дни, като остава около месец до приключването им. Пеев определя железопътния сектор като най-тежко засегнат от натрупани системни проблеми. По данни на Министерството в железопътната инфраструктура по европейски проекти вече са инвестирани над 1,7 млрд. евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура управлява стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, част от които са започнати още през 2015-2017 година и все още не са финализирани. Протестиращи се събраха пред посолството на Северна Македония в София с послание «Не на омразата, ние не сме врагове», реагирайки на палежа на два български дипломатически автомобила в Скопие. Акцията, организирана под мотото «Цвете за приятелство», цели да покаже подкрепа за добросъседството и несъгласие с насилието. Участниците заявиха, че побои, нападение над клубове,

0: И палежи нямат място в Европейския съюз и призоваха политиците в Скопие да прекратят блокирането на европейската интеграция на страната. Протестиращите оставиха рози върху автомобилите на македонското посолство като символ на приятелство. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планински райони, скупеста и купеста дъждовна облачност, на места там ще има валежи и грамотевици и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След това красиво изпълнение на Silpo Magic. Стъпваме на страниците на историята или по-скоро на работния график на историческото време. Разбира се, гледаме историите и сюжетите, които са свързани конкретно с днешната дата, а тя е 18 юни. И тук, като първо събитие, ще се гмурнем надълбоко в студените води на Северния Атлантик, на близо 4000 метра под морската повърхност, където в пълна тъмнина, сковаващо и смазващо налягане, почиват останките на най-известния кораб в историята, а именно корабът Титаник. Повече от век легендата за него действа като магнит за търсачите на силни усещания и така. На 18 юни 2023 година тази мания взима поредните си 5 жертви, като ни напомня, че океанското дъно не прощава арогантност. На този ден малкият експериментален батискаф Титан, собственост на Ocean Gate, изчезва в безкрайната водна шир. 5 човешки живота угаснаха за мили секунди в катастрофална имплозия, превръщайки една луксозна експедиция в една от най-мрачните и обсъждани трагедии на нашето съвремие. Ето това е време, което и ние изсвидетелствахме. И сега към деня тогава, преди 3 години, неделя е, тогава се е падало, 2023 година, неделя 18 юни, започва с огромна надежда. Корабът майка Polar Prince е заел позиция над мястото на корабокрушението. В 8 сутринта местно време 5-членният екипаж заема местата си в Титан, капсула с дължина малко под 7 метра, направена от въглеродни влакна и титан. На борда са милиардерът и изследовател Хамиш Хардинг, пакистанският бизнесмен Шахзада Давуд и 19-годишният мусин Сулейман, легендарният френски водоласт и експерт по Титаник Пол Андри Наржоле и самият Стокън Ръш, основател и изпълнителен директор на компанията. За тези хора това не е просто екскурзия, а билет за най-ексклузивния клуб в света. Цената от 250 000 долара на стол изглежда нищожна пред възможността да видиш с очите си легендарния корпус на потъналия лайнер. Около час и 45 минути след началото на спускането обаче, връзката между батискафа и повърхността внезапно прекъсва. Часовникът показва 9.45

0: 5 сутринта. Титан е на дълбочина от близо 3500 метра, когато изчезва от радарите, и тогава започва голямото мъчително чакане. Всички знаем после как приключи тази история.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Работно време. Селена Бозова.

И след това съвсем спокойно мога да кажа лятно изпълнение на Енрике Иглесиас, защото всичко, което има общо с латино ритмите, наистина звучи в духа на лятото. В духа на историята ще разкажем за едно голямо музикално събитие. На 18 юни 1967 година в Калифорния

На поп-фестивала в Монтерей Джими Хендрикс подпалва китарата си. Моментът, когато той коленичи и пали музикалният инструмент, се превръща в едно от най-култовите в историята на рока събитие. Джеймс Джими Маршал Хендрикс, смятан за най-виртуозния влиятелен изпълнител на електрическа китара в историята на популярната музика. Изграждането му като музикант е повлияно от блузкитаристите Биби Кинг, Алберт Кинг, Ти-Боун Уокър и Мъди Уотърс. Хендрикс е един от първите, които използват звукозаписното студио за разширяване и обогатяване на музикалните си идеи. Обогатява начина на свиране на рок-китарата с използването на фидбек, дисторшън и други специфични и специални ефекти, подобно на други китаристи като Дейв Дейвис от Kings и Пит Таушенд от Who. Но дълбокото познаване на блуз, соул и ритъм енд блуз стилистиката позволява на Хендрикс да стигне до едно уникално звучение и да създаде неповторим собствен почерк. Друг любопитен факт е, че всъщност на фестивала в Монтерей той не пали любимата си китара, а друга, по-некачествен модел, която предварително е подготвил. През 2012 оригиналният инструмент беше продаден за 250 хиляди паунда. Почитателите на култови вещи в света на музиката наддаваха за черната китара в Лондон, като тя беше предложена, споменахме вече, на търг. Първоначално се оценяваше на 120 хиляди паунда, но големият интерес към инструмента стана причина цената му рязко да нарасне.

И след това при повдигнато изпълнение на Джими Съмървил отиваме в лятото на 1983 година, пак е 18 юни, когато астронавката Сали Рийд става първата американка и третата жена в света, летяла в космоса. Избрана е за астронавт от НАСА през юни 1978. Тя е приета в програмата заедно с още 34 души, подбрани от над 8000 кандидати. Райт е родена на 26 май 1951 в Енсино, Калифорния. Родителите са с норвежки произход. Завършва магистърска и докторска степен по физика в Станфордския университет. Първият си полет тя прави на борда на космическата совалка Challenger. Това бе седмата мисия на космическата програма на Съединените щати. Когато излита с совалката, тя не само е първата жена от Съединените американски щати, но е и най-младият, тогава е на 32 години, американец в орбита. След това Сали Райт лети втори път на следващата година и е трябвало да участва в полета през 1986, когато избухва Challenger и програмата е временно замразена.

0: BGS бележи последните думички в рамките на този трудов час. От тук на сетне ще завършим времето. Слушане на изпълненията на Дон Пен и Фил Колинс преди новините по Magic.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
4: 3+1?
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България няма да допусне санкции срещу Русия, които да се отразят негативно върху българската икономика. Това заяви премиера Румен Радев. Така той отговори пред българските медии преди участието си в Европейския съвет в Брюксел на въпроса дали страната ни ще гласува против подготвения 21-и санкционен пакет. По думите му всички ще видят как ще гласува България по темата, като първо той ще обсъди позицията на българското правителство с колегите си в Брюксел. Допълни, че не е добро посланието да се разпростират санкциите и войната върху религията. Повод за дебатите стана включването в новия пакет с санкции срещу Русия заради войната в Украйна на руския патриарх. Радев коментира и подписаното между Съединените щати и Иран споразумение с временен характер с думите, че то е много крехко и той очаква да има по-всеобхватен подход към мир, в който да участва и Израел. Премиера смята също, че цените на горивата на колонка у нас ще спаднат скоро във връзка с тенденцията на спад в цената на суровия петрол. Около 24% от изследваното сурово прясно мляко у нас е с лоша хигиена. Това е наложило допълнителен мониторинг. Днес земеделския министър Пламен Абровски беше на проверка на граничния пункт Капитан Андреево. Той е категоричен, че не е възможно манипулиране на пробите, вземани и обработвани в държавната лаборатория на границата. По думите му, това е система, която е видима от Европейската комисия. Всеки от служителите в Европейския съюз влиза с лична парола и QR-код. Абровски каза, че служителите на пункта разполагат с нови компютри, а старите са демонтирани и ще бъдат предоставени на ГДБОП. Това е във връзка с твърдение на бившия директор на Агенцията по храните, че е възможна манипулация на пробите, които се вземат от лабораторията на Капитан Андреево. Абровски коментира и защо се налагат проверките на суровото прясно мляко, което влиза у нас. Това е така, защото голям процент от пробите показват, че то е замърсено. Проверките ще продължат известно време, обясни той, за да се види цялостната картина. Мандрите ще бъдат задължени да подават ежедневно данни. Албанската полиция е повдигнала обвинения срещу 35-ма души, блокирали магистралата между столицата Тирана и летището по време на протест през уикенда. Демонстрациите бяха срещу планиран строеж на луксозен хотелски комплекс в защитена територия, който е свързан с семейството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Плановете за проекта на дъщерята на Тръмп Иванка и нейния съпруг Джаред Кушнер предизвика масови протести, които продължават ежедневно вече повече от 2 седмици. Според полицията, арестуваните хора са призовавали за подкрепа и продължаване на събирането и след обявения от организаторите краен час на демонстрациите. Обвиненията са освен в блокиране на движението, в нарушаване на обществения ред, както и в организиране и участие в незаконни събирания и демонстрации.

0: Гражданите настояват за отмяна на проекта, премахване на закона за стратегическите инвеститори, който е проправил пътя за реализирането му, защита на природните територии под специален режим и оставката на премиера Еди Рама. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планинските райони. На места там ще има валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
1: Работно време с Елена Бозова.

След това изпълнение на класиката на Тина Търнер по Magic. Другата класика, която се случва точно на време и точно по час. Работното време на големия град, най-вече с културата, която можем да преживеем след работно. Днес посоката е към Разлог, защото там стартира 11-тото издание на националните театрални празници «Звездите на театъра». 4 дни театрални празници, 4 дни, в които са включени едни от най-популярните и обичани български театрални постановки. Официалното откриване е насрочено тази вечер, 18.30 часа, пред Народното читалище, 15 септември 1903-1909. Градът е домакин на фестивала, който традиционно събира на сцена водещи български актьори и спектакли с рекордна посещаемост. Стартът тази вечер дава представлението «Кой се бои от Вирджиния Улф» с участието на Ирини Жамбон, Смалин Кръстев, Владимир Зомбор и Катлин Старейшинска. В петък, които са в Разлог, ще гледат личен ефир с участието на Нона Йотова, Роберта Оля Малинова, Йоана Захариева Йоко и Спас Кьосев. Съботната вечер е запазена за колко е важно да бъдеш сериозен с участието на Владимир Матеев, Симеон Дамянов, Климентина Фърцова, Ели Колева, Георги Къркеланов, Веселин Ранков, Мимоза Базова. Изобщо тук изреждам хора от сцената на театър Българска армия. Закриването е поверено на юбилейният авторски спектакъл на Камен Донев 55 «Възгледите на един учител за всеобщата просвета». И тук едно прозично уточнение. Ще предадем съобщението на кмета на Разлог. Във връзка с това събитие, кметът издаде заповед, с която се забранява използването на дронове на 18 юни, т.е. днес, в централната градска част в час.

0: часовия диапазон от 17 до 10 вечерта. Това ограничение цели да гарантира обществения ред, сигурността и спокойното протичане на фестивалната програма.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Magnazyme
3: от Magna Labs.
5: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
7: 3 плюс 1?
8: 3 плюс 1.
7: 3 плюс 1 в Kings Valley?
8: Да, да и да.
9: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
9: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
10: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
11: Този юни
12: Бронко и Сид work between the moral.
11: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
12: and the immoral.
11: В сивата зона. 19 юни само в кината. Please drink responsibly.
13: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.
14: Работно време.

И след музикалното небе на Sonic по Magic, под откритото небе, в големите паркове в големия град, Васил Найдев, но в любимец на поколения българи, открива своето концертно лято в София. Първи концерт, първо участие, както вече се очерта на открито, в клуб в Борисовата градина. Това ще се случи съвсем наблизо. Ето как хубаво ще приключи тази юнска седмица. В петък, последния работен ден, на 19 юни ще бъде това участие. Повече от 40 години след началото на впечатляващата си кариера, Васил Найденов продължава да бъде сред най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители. След участията си в Диана Експрес и Тангра, той създава една от най-успешните солови кариери в българската поп-музика. И до днес си остава символ на класа, безупречен професионализъм и, разбира се, абсолютно неподражаемо сценично присъствие. И на 75 превръща всяка своя поява на сцената в истински празник. Празникът на 19 юни в петък в Борисовата градина. Феновете ще чуят наживо незабравими песни като Адаптация, Телефон на любов, С Богом моя любов, Синева, ох, Синева, По първи петли, Любовта продължава, Всичко ми е наред и още много, много от неговите хитове, които си звучат актуално и днес.

планина. Тази годишното издание включва над 250 активности, организирани от артисти, изследователи, преподаватели, практици и активни общности от България и чужбина. Музикалната програма е много интересна. Тя ще се разгърне в три фестивални сцени, където ще се срещнат традиция, експеримент, електроника и фолклор. Новост в програмата тази година е сцената Извира. Това ще бъде пространство, посветено на музикалната импровизация, спонтанни срещи и творчество, родено в момента. Извира съчетава органичния ритъм на живата музика с електронни текстури, баслини и енергията, която се събира около това. Вдъхновена от движението на водата, сцена Извира ще даде тласък на музиката, която непрекъснато променя формата си, преминавайки между жанрове, идеи и светове. Така че всички, които се намерят там в тези очертани августовски дни, ще могат да се включат в джем сесии, импровизации, неочаквани колаборации и пространство, в което музиката няма да следва предварително зададени граници.

0: И щом класика казва да пускаме музиката, след това е изпълнение на Бари Уайт. Отново сме под откритото небе на големия град. От 9 до 17 юли Софийската опера кани своите почитатели на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Там ще бъдат представени оперите Селска чест от Маскани и палячи на Роджеро Леонкавало. Режисьор е Пламен Карталов. Така че ето ви една възможност за класика в центъра на големия град. Две постановки, които така майсторски се вплита театър в театъра и пренасят от реалния живот на сцената. Две постановки, които имат общо помежду си преди всичко с силните си персонажи, които изграждат плахи, но така се развиват много бързо и експлодират за кратко време образи. Въпреки различията си, те са фатално свързани помежду си. Значи и в двете опери има много-много фатални съдби, т.е. герои с фатални съдби. Пак да повторим, от 9 до 17 юли в центъра на София, а тук на финала на часа Лейтбек, Queen и Viacom Deals преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде. Къде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев разкритикува остро Република Северна Македония след палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие. Според него властите в страната водят политика на насаждане на език на омразата, изопачаване на историята и нарушаване на правата на хората с българско самосъзнание. Радев заяви, че именно заради необходимостта от защита на човешките права на българите на ниво Европейски съюз е решено те да бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония. Премиерът подчерта, че не предвижда да среща с премиера на страната Християн Мицкоски, тъй като според него проблема вече не е двустранен, а е между Скопие и Европейския съюз. По думите на Радев, Северна Македония трябва да докаже, че спазва принципите на върховенството на закона, защитава човешките права и гарантира сигурността на дипломатическите мисии на своя територия. А междувременно премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски поиска ясни гаранции от Европейския съюз, че по време на преговорите за членство няма да бъдат поставени нови двустранни условия пред страната му. В реч по повод 36-та годишнина на ВМРО ДПМНЕ в Струмица Мицкоски заяви, че македонската идентичност, език и култура са безспорен факт и не подлежат на преговори. Той подчерта, че това е червена линия за управляващите и че няма да допусне компромиси по тези въпроси. Мицкоски обвини предишното правителство, че е навредило на европейската перспектива на страната с приемането на условието за включване на българите в Конституцията и предупреди гражданите да се подготвят за продължителна борба в защита на националните интереси. България е получила малко над половината от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно ниво от 85% за страните от Евросъюза. Това заяви вицепремиера Атанас Пеканов пред кметове от страната. По думите му, до края на август България трябва да навакса сериозно изоставане, за да получи оставащите плащания по плана. Освен изпълнението на инвестиционни проекти, страната трябва да реализира и редица ключови реформи, сред които в енергетиката и ВИК сектора. Пеканов изрази увереност, че ще бъде намерено решение, което едновременно да отговори на изискванията на Европейската комисия, да гарантира енергийна сигурност на страната и да осигури перспектива за регионите, засегнати от енергийния преход. България беше избрана за член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО с мандат 26-30 година, съобщиха от Министерството на културата. Избора се проведе в рамките на 11-та сесия на Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство в Париж, в която участва и министъра на културата Евтим Милошев. В изказването си пред форума той е подчертал приноса на страната ни в дейността на ЮНЕСКО и ангажимента да бъдем активен и конструктивен член на комитета. Напомнил е, че до момента България има 9 елемента, вписани в списъка на ЮНЕСКО, сред които са Нестинарството, Кукерския фестивал Сурва и Мартеницата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: Голямата част от страната ще е предимно слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планинските райони. На места там ще има валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
1: Работно време. Елена Бозова.

0: След тази красива балада на Джо Еспозито, съвсем спокойно можем да поговорим и за кино, защото тя е част от музиката на един любим филм от 80-те години, Флашданс. И като казваме Лейди, Лейди, Лейди, едно голямо Лейди днес празнува своите 74 години живот. Говорим за таланта Изабела Руселини, която е родена на 18 юни 1952 година в Рим. Тя е дъщеря на две легенди в киното, шведската актриса Ингрид Бергман и италианския режисьор Роберто Руселини. Още с появата си на бял свят Изабела е предопределена да бъде част от историята на киното, но успява и да изгради своя собствена впечатляваща кариера, далеч надхвърляща успеха на нейните родители. Пътят ѝ към световната известност започва в модата. През 80-те години на 20 век тя се превръща в лице на козметичен гигант и е една от най-търсените манекенки в света. Нейната естествена красота, аристократично излъчване и неподражаем стил я превръщат в модна икона на цяло поколение. Големият пробив в киното идва през 1986 година с култовия филм «Синьо кадифе» на режисьора Дейвид Линч. Ролята на загадъчната Дороти Валанс остава една от най-запомнящите се в кариерата и до днес се смята за едно от най-силните женски превъплъщения в киното на 80-те години. Следват участие в много европейски и американски продукции, както и роли в популярни телевизионни сериали. Сред другите любопитни факти, свързани с нея, е, че след като губи договор с козметичната компания, тя се връща към университета и завършва магистърска степен по поведение на животните и опазване на природата. По-късно създава собствена ферма в щата Нью-Йорк, където отглежда животни и се занимава с устойчиво земеделие. Последните години донесоха нов възход в кариерата и през 2024 година тя впечатли критиците с ролята си на сестра Агнес във филма «Конклав», който и донесе първата номинация за награда «Оскар» в категорията за поддържаща женска роля. И тук мога да се разпиша с двете си ръце. Много малко реплики във филма, игра пред камера в близък план, само с леко трепване на лицето. Така правят големите майстори.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley.

0: Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883 244 544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите!
3: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
4: Слушай Magic! София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!
5: Работно време. Селен.

И след това изпълнение под открито любовно небе на Миро. Някои хора наистина обичат небето. Отново да си пуснем белия облачен екран, но преди това да кажем честит рожден ден на един голям, голям, който е роден на 18 юни 1942 година и днес прави 84 години. Честит рожден ден на сър Пол Маккартни, който израства след военна Англия и още като тинейджър се запознава с Джон Ленън, среща, която променя историята на популярната музика. Заедно създават едно от най-успешните авторски партньорства на 20 век, подписвайки се под много безсмъртни хитове. След разпадането на Битълс през 1970-та, Маккартни не само успява да гради успешна самостоятелна кариера, но и създава групата Wings, с която записва много-много хитове. През следващите години се утвърждава като един от най-продаваните изпълнители в историята на музиката, носител на много отличия, включително 18 на

Награди Грами и рицарско звание от британската корона. И как с този рожден ден ще вкараме и киното, ами ето как. Историята на Битълс съвсем скоро ще оживее на екран, само че не в един, а в четири отделни филма, които ще ни потопят в света на всеки един от членовете – Джон Ленън, Пол Маккартни, Ринго Стар и Джордж Харисън. Проектът е на режисьора Сам Мендес и вече е наречен най-амбициозната рок-н-рол сага в историята на киното. Освен, че ще пресъздаде най-емблематичните моменти от живота на четворката, той обещава и на разкривани до сега детайли, емоционални преживявания и нов поглед върху една от най-влиятелните групи в света. Най-ценното е, че това се очаква да бъде и най-автентичният филм, правен някога за групата, тъй като Пол Маккартни, Ринго Стар, както и семействата на покойните Джон Ленън и Харисън, са дали разрешение на Мендес да направи четирите филма. И тук вече трябва да кажем какво ще изиграят. Хари Дикинсън ще влезе в ролята на Джон Ленън. Пол Мескъл ще изиграе Пол Маккартни. Бари Киган ще бъде Ринго Стар. А Джоузеф Куин ще се превъплати в Джордж Харисън. В очакване на тази четрилогия обратно в музиката.

И след това е изпълнение на Майкъл Болтън. Продължаваме истории за кино, ново кино. Тук сега ще разкажем за нов български филм. Музикант, който влиза в чисто актьорска кинороля. Говорим за Евгений Генчев, пианистът, който ще бъде актьор с такова присъствие в нов български филм с заглавие «Развод на кредит». И ето как е описан филма. Любов и изневяра, една скрита банкова сметка, нови изкушения, една ипотека, която те държи по-здраво, отколкото брачната хълка. Развод на кредит, нова българска романтична комедия на режисьора Исидор Карадимов, която ще ни разсмее там, където обикновено трябва да плачем. Това всъщност казват накратко за сюжета от създателите на този филм. Филм, който ще гледаме през лятото тази година, 24 юли, той ще бъде достъпен на голям екран по кината. И кратко, за какво става дума? София и Павел, това са главните герои, са все още женени, но напълно отчуждени. Живеят заедно повече като съквартиранти, отколкото като съпрузи и най-вече

като ви разказвам тази история за едно похарчено семейство, някак си се сещам за една класическа продукция. Да си припомним тази кинокласика «Войната на семейство Роуз». Една американска черна комедия от 1989 година, която беше режисирана от Дани Девито и която също разглеждаше разрушителната динамика на един брак, преминаващ през развод. Освен, че режисьор Дани Девито активно участва с другите главни действащи лица, а те са Майкъл Дъглас и Катлин Търнър. Наистина, невероятен филм и кое потвърждава, че е класика, защото само преди година време се появи съвсем нов прочит на войната на семейство Роуз, в която главните роли са изпълнени от Оливия Колман и Бенедикт Къмбърбач. Режисьор на тази нова адаптация е Джей Роуч. И така, новата версия всъщност е опит да се предаде същата онази мрачна комедия, но с, разбира се, нови, свежи актьорски интерпретации и съвременен контекст. Да не говорим, че става дума за две школи. От една страна американската, от друга страна английската. И не сме излизали от киносалона. Едно изпълнение следва, което пак ни кара да се сетим за един хубав стар, но пък златен филм.

0: Едно емоционално изпълнение от Рики Мартин и Мея и емоционални приказки на територията на киното Фарго. Големият Лев Балвски. Няма място за старите кучета. За всичко това се подписва онзи уникален братски дует Коен. Съчетание от черен хумор, граничещ с абсурд и напрежение, което характеризира творчеството на братята. И така, очаква се те да получат тази есен награда Люмиер за приноса си в киното и за моженето си. Ще получат наградата си в Лион от 10 до 18 октомври, когато ще се случи фестивалът Люмиер. Учредена е от генералния директор на института Люмиер Тиери Фремо, който е и директор на кинофестивала в Кан. Наградата Люмиер всяка година отличава личност за цялостното и творчество и връзката и с историята на киното. И тук приключва тази история и продължава само музиката, две музики, новините и само вие с най-любимото на тази честота от мен лека до работка.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко

0: че е с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Гласовете на Прогресивна България и ДПС парламента одобри искането на правителството за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро за финансиране на бюджетния дефицит до приемане на редовен бюджет за тази година. От опозицията упрекнаха управляващите, че не са представили разчет за какво ще бъдат използвани средствата. Бившия финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предложи сумата да бъде намалена. Заместник министъра на финансите Людмила Петкова отхвърли искане за отлагане на вземането на нов дълг до внасенето на редовен бюджет. По думите и тези 3,8 милиарда не са за безконтролно харчене, а те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране до последния момент, съществува риск от по-висока цена на дълга и по-неблагоприятни финансови условия, обясни Петкова. Първите заповеди за премахване на незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна ще бъдат издадени утре. Това съобщи кмета на града Благомир Коцев. По думите му, документите ще бъдат връчени на инвеститора, който трябва сам да премахне сградите. Ако това не се случи, общината ще предприеме действия по принудително събаряне, като разходите ще бъдат търсени от собственика. Предвиждат се и мерки за възстановяване на засегнатите горски територии. Кмета уточни, че все още не е изчислена стойността на евентуалното събаряне. Преди това трябва да приключи процедурата по отмяна на издадените заповеди за търпимост и окончателно да бъде установено кои от постройките са незаконни, тъй като за част от тях все още има спор относно статута им. Съединените щати подготвят нова стратегия за военното си присъствие в Европа и настояват съюзниците от НАТО да поемат по-голяма финансова и отбранителна отговорност. Това заяви американския министър на отбраната Пит Хексет. По думите му, Вашингтон започва 6-месечен преглед на разполагането на американските сили на европейския континент. Анализа трябва да покаже доколко сегашното военно присъствие отговаря на стратегическите интереси на Съединените щати и какви промени са необходими в бъдеще. Целта е НАТО да премине към модел, при който Европа носи основната тежест и отговорност за собствената си сигурност, подчерта Хексет. Американският министър предупреди, че финансовият ангажимент на Вашингтон към Алианса ще зависи все повече от това, дали европейските държави изпълняват обещанията си за увеличаване на разходите за отбрана. Според него, страните, които не инвестират достатъчно бързо в своите армии, не могат да разчитат на Съединените щати да компенсират този недостиг за неопределено време. Изказването му идва на фона на засиления натиск от страна на администрацията във Вашингтон, европейските съюзници да увеличат военните си бюджети и да намалят зависимостта си от американската военна подкрепа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: Този юни.
6: Той ток възможно най-бързо.
5: Играчките се изправят срещу...
7: Здравей, аз съм Лилипад.
5: Технологиите.
7: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
5: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Magnazyme
2: от Magna Labs.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley?
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Този юни
9: Bronco and Sid work between the moral.
8: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
9: and the immoral.
8: В сивата зона. 19 юни само в кината.
10: Please drink responsibly.
11: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
12: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
13: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Договори, свързани с безопасността на железопътната инфраструктура в Националната компания Железопътна инфраструктура, са забавени с години. По железопътни проекти са изплатени аванси за над 30 милиона евро, без да са извършени реални строителни дейности. Поети са ангажименти за около 765 милиона евро по европейски проекти, без осигурено финансиране. Това съобщи министъра на транспорта Георги Пеев, който представи пред журналисти своя екип и свършеното за последния месец във ведомството. Въпреки че през последните години в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро по европейски програми, част от проектите започнали още в периода 2015-2017 година, още не са завършени. В момента Националната компания Железопътна инфраструктура администрира договори за близо 2 милиарда евро, каза Пеев. Той посочи, че проблемите в компанията са свързани и с това, че там работят изключителни професионалисти при много лоши условия. Министърът съобщи още, че е назначил одити в БДЖ, Националната железопътна компания и Български пощи. Те са със срок от 45 дни и до приключването им остава около месец. Проверките ще дадат детайлна картина за реалното състояние на дружествата. На базата на това ще бъдат изработени програми за оздравяване и нормализиране на работата. Общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински, обяви министър на регионалното развитие Иван Шишков пред журналисти във връзка с казуса в местността Баба Алинова, Варна. Шишков участва в националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в НДК в столицата. Министъра съобщи, че проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава. Резултатите за тези 42 удостоверения за търпимост са на базата на проверени над 300 документа. Установява се, че 42 сгради не са били построени преди 2001 година, тъй като на снимките на ортофотокартите през 2019 година те не фигурират. За всички останали, които не са били елемент от кадастралната карта, имаме сериозни съмнения, посочи министъра. В цялата община Варна има открити незаконни трафопостове, добави той. Масово са си позволявали да се строи незаконно и да се издават незаконни удостоверения за търпимост. Очевидно, механизма е работил от 2023 година до сега, каза Шишков. За цялата местност Баба Алино е констатирано незаконно строителство на един трафопост и се изисква информация от местното електроразпределително дружество. Синдикатите подкрепят идеята държавните служители сами да поемат осигурителните си вноски, но настояват това да стане само при компенсиране на възнагражденията им, така че нетният им доход да не бъде намален. Позицията на синдикатите е по повод законопроект на Демократична България, който предвижда поетапно прехвърляне на осигурителните вноски към държавните служители в периода до 2032 година. От КТ подкрепа посочват, че много служители в администрацията получават сравнително ниски възнаграждения и предупреждават, че без компенсации промяната ще доведе до реално намаляване на доходите им. Според синдикатите това би задълбочило проблема с недостига на кадри и ниския интерес към работа в държавната администрация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. До 24 юни всеки ден между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътната растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново поетапно в двете посоки на движение. При изпълнението им временно ще се ограничава

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Кингс Валей?
4: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в кое ето, вие сте владетел.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: държавната автомобилна инспекция да бъдат прехвърлени към МВР. Това каза министъра на транспорта Георги Пеев. За концесията на летище Васил Левски той обяви, че се прави независим анализ на икономическия баланс и възможностите за възстановяване на плащанията към държавата. По отношение на системата за спешна въздушна медицинска помощ, ХЕМС, са установени проблеми с забавеното обучение на пилоти, определянето на базите и административната организация. Предстои изготвянето на конкретни предложения за подобряване на ефективността на системата. Две деца на 12 и на 15 години в тежко състояние бяха транспортирани с медицински хеликоптери от Велико Търново до София, съобщават от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Двете деца са от пострадалите при тежката катастрофа в Горна Оряховица миналата нощ. Общо 5 момчета на същата възраст са били в автомобила, управляван от 15 годишен в 1 часа след полунощ в квартал Гарата. Момчето загубило контрол над превозното средство и блъснало последователно лек автомобил, два контейнера за смет, железобетонен стълб от електрическата мрежа, гаражна врата и друг паркиран автомобил. Прокуратурата във Велико Търново започна разследване по случая. България запазва позицията си на държавата с най-ниски потребителски цени в Европейския съюз през миналата година. Данните на Евростат показват, че ценовото равнище у нас е едва 63% от средното за Евросъюза. След България се нареждат Румъния с 65% от средното равнище и Полша с 73%. В противоположния край на класацията са Дания, където цените достигат 140% от средните за Съюза, Ирландия с 136% и Люксембург с 132%. Данните показват, че разликите в разходите за живот между отделните държави продължават да бъдат значителни въпреки общия европейски пазар. Особено впечатляващо е представенето на България при жилищните разходи, категорията с най-голяма тежест в бюджета на домакинствата. През миналата година ценовото равнище на жилищните разходи у нас е 2,41% от средното за Евросъюза. Това е най-ниската стойност сред всички държави членки и е повече от 4 пъти по-ниска от отчетените 190% в Ирландия, която е най-скъпата страна в тази категория. При храните и безалкохолните напитки различията между отделните държави са по-малки. Най-високите цени са отчетени в Люксембург 122% от средното за Европейския съюз, докато най-ниските са в Румъния 80%. Статистиката показва още, че най-големи разлики между държавите членки има при образованието. Там ценовите равнища варират от 334% от средното за Евросъюза в Люксембург до 42% в Румъния. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Утре около 8 часа сутринта ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на магистрала Тракия в област Пазарджик между 55 и 60 км, съобщават от пътната агенция. С приключването на строителните работи ще бъде възстановено преминаването в двете платна и ще се улесни пътуването. От пътната агенция припомнят, че на 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.

0: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение Фики.

0: IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.

I gotta have faith. Музиката, която обичаш.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
6: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Напредва ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца, като работата продължава по утвърдения график, съобщават от пътната агенция. Дейностите започнаха в края на месец май. Прогнозният срок за завършване на ремонта е края на този месец. При изпълнение на дейностите в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението за камионите над 12 тона, които се пренасочват по обходно трасе, а трафика на леките коли до 3,5 тона не се ограничава.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Не знахте това, започва в днешния ден. Аз съм Ади, хващам ви гладни за знания, се надявам, като днешния епизод посвещавам на една тема, която още от дете ме вълнувала изключително много, а именно пират.

Може би не знаехте това, че пиратският символ с череп и кръстосани кости на черен фон, познат още като Веселия Роджер, се появява за първи път през 1724 година в книгата на Чарлз Джонсън «Обща история на пиратите». Макар да е станал универсалния образ на пиратството, съществували са множество варианти на това знаме, всяко със собствено значение и предназначение. Някои са стряскали, други са подвеждали врага. Според някои теории, името може да произлиза от френското «Жули Руш», красиво червено в превод. Това е интересно, тъй като освен черния фон, често срещан при пиратските флагове и червените знамена са били популярни, особено когато пиратите са искали да покажат, че няма да дадат пощада. Сред използваните символи върху тези флагове са се срещали черепи, скелети, пясъчни часовници, кървящи сърца и дори крила, всички внушаващи страх и напомнящи за смъртта, която дебне в открито море. Освен това, сред най-известните пирати в историята е страховития Едуард Тич, наречен още Черната брада заради гъстата си разрошена брада, която е допринасяла за зловещия му облик. Въпреки благородническия си вид и учтиви маниери, той се прославил като един от най-опасните морски разбойници, действайки в Карибско море между 1716-18 година, докато не е бил убит в ужесточено сражение. Но пиратството не е било изцяло мъжка територия. Жени също са се впускали в опасния живот на морски разбойници. Ан Бони и Мери Рийд са сред най-известните жени пирати в историята, считани са за безстрашни и непокорни, и те често са се обличали като мъже и са се сражавали рамо до рамо с тях, печелейки уважение и страхопочитание сред пиратските екипажи.

0: Здравейте, днес темата в Не знахте това е посветена на пиратите, като говорихме си преди малко за веселия Роджер, а сега ще разбием една популярна представа, а именно тази, че пиратите носели превръзка на окото, за да прикрият загубено око. Всъщност, това не винаги отговаря на истината. В действителност, много от тях са използвали тази превръзка с доста практична цел, а именно за да адаптират по-добре зрението си при рязка смяна на осветлението. По време на битки, например, често се е налагало да преминават от ярката светлина на палубата към тъмните пространства под нея. И понеже на човешкото око му трябват около 25 минути за да свикне с тъмнината, пиратите държали едното око покрито, за да го запазят свикнало с мрака. Когато слизали под палубата, просто премествали превръзката на другото око и така можели да виждат почти веднага. Освен това, пиратите и моряците носили обеци не само за украса. Вярвали са, че металите от тях притежават лечебни свойства. Някои дори смятат, че обеците предпазват от морска болест, а други, че дори подобряват зрението. Зъбната хигиена, сега за нея ще си говорим малко, също не е била пренебрегната. Доста любопитно е това, че пиратите са използвали малки дървени клечки с разръфан край, подобни на четка, за да почистват зъбите си, което показва, че дори сред разбойниците по моретата се е държало малко или много на личната хигиена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес Кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.

0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Този юни.
5: Дойдох възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей! Аз съм Лилипад.
4: Технологиите.
6: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.

Продължаваме днешната ни тема в Не знаехте това, приятели. Аз съм Ади и днес говоря за страховитите пирати. А може и да не са били чак толкова страховити, както киното ни ги представя. Макар пиратите да са прочути със страстта си към златото и скъпоценностите, за тях далеч по-ценни са били навигационните карти. Мнозина от тях били грамотни и водели подробни записки за своите пътувания и набези. Един от най-известните примери е Бартоломю Шарп, който в края на 17 век отбелязал, че най-голямата му придобивка не е била съндък с сребро, а испански атлас с морски карти. По-късно дори поръчал изработка на цветно илюстрирано копие на атласа на английски език, което лично подарил на краля на Англия. Един ценен стратегически ресурс в онези времена. Освен това, по онова време стоката, която обикновено пренасяли корабите, е била предимно дървен материал, животински кожи и текстил. Така че пиратите трябвало да се задоволят и с това. Разбира се, те не пропускали да заграбят и неща от първа необходимост, като храна, алкохол и оръжие. Случвало се да попадат и на скъпоценности все пак, а легенди за неоткрити пиратски съкровища се носят и до ден днешен.

Здравейте! На финала на днешната ни среща в Не знаехте това, приятели. Говорим си за пиратството, което може би не знаехте, че съществува още от началото на мореплаването и морски разбойници са действали почти навсякъде по света. Най-големия му разцвет обаче настъпва през 17 и 18 век в Карибския басейн. Тогава испански кораби, натоварени с злато, сребро, стоки и роби, се превръща в съвършената мишена за нападения. Най-прочутото пиратско свърталище от това време е бил Порт Роял, пристанище в Ямайка, известно като убежище за пирати. Причината за това не била само липсата на морални задръжки у жителите, но и мълчаливата подкрепа от британските власти на острова, които насърчавали пиратите да нападат испански кораби. Сред редовните посетители на кръчмите в Порт Роял

0: и печално известния сър Хенри Морган, пират, който не се задоволявал само с грабежи по море, а дръзко нападал и цели градове, като Портабело и Панама. Така Порт-Роял си спечелил прозвището най-покварения град на света и дори след като започнал да залязва, репутацията му продължила да вдъхновява нови поколения пирати. В началото на 17 век скалистия остров Тортуга в Карибско море също се превръща в убежище за шарена тълпа от авантюристи и бегълци. Пиратските действия започнали първоначално от френски ловци на дивеч, обитаващи острова Испаньола, днешно Хаити, които използвали думата буканиери, произлизаща от техниката за опушване на месо. Постепенно лова останал на заден план, а буканиерите се заселили на Тортуга и напълно се посветили на пиратството. Техният водач Жан де Васе, бивш военен инженер, дори изградил укрепление, наречено Форт де Роше, чиято артилерия от 24 оръжия пазила пристанището от вражески нападения, а липсата на закони и богатата плячка и стратегическото местоположение на острова привличали мъже от всякакви краища на света, готови на всичко за бързо забогатяване. Франция и Англия използвали тези пирати в своя полза, наймайки ги срещу испанските колонии, които няколко пъти се опитвали без успех да превземат Тортуга. Постепенно с промяната на интересите и политическите съюзи, буканиерството започнало да запада и до началото на 18 век почти напълно изчезнало. Това ви подготвих за днес, приятели. Надявам се, ви е било интересно и любопитно през цялото време. Аз съм Ади, казвам ви чао и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота, а сега оставаме с музиката по Magic.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм
2: от Magna Labs.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Слушай Magic! София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona.